Guaraní kerje 20 indígena ñe'ẽ ikatuha maitei. Javei ambuete tamegua ñe'ẽ. Ñamoingove ke ñaniñe'ẽnguéra. Ley de lenguas oñangareko hesekuéra. Eñe'ẽke neñe'ẽ teépe.